ma'ruf wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir.